Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítanie z prvého písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, merkujte, buďte tvrdo uvíri, smilo i silno. Všetko medzi vami najsia robiť v ľubvi. No prošu vás, bratia, znáte domašných Stefana, ktorý peršo i siloj Achaii, uvierili i posviatili sebe na službu sviatom. Sluchajte takých ľudí i každého, kto sa pro vás namáhať i pomáhať vám. Radujú sa, že prešli Stefan, Fortunát i Achaikos, bo zastúpili vás. Zaspokojili moje i vaše srdce. Takých tremajte v česti. Pozdravľajúť vás azijské cerkve. V Hospodi vás mnoho raz pozdravľajúť Akila, Priskila i virujúči v ich domy. Pozdravľajúť vás všetko bratia. Pozdravľajte jeden druhého sviatom pocilunkom. Toto pozdravlenia pešu ja, Pavel, vlastnou rukou. Kto neľúbeť Hospoda Isusa Krista, najbude prokľatej. Maranata. Blahodať Hospoda našeho Isusa Krista s vami i moja ľubov s vami všetkoma v Isusovi Christovi. Amen.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Povil Isus tot obraznej preklad. Bol jeden človek, hospodár, kotrej nasadej venohrad, ohrodev jeho plotom, zrobil v ním preš, zbudoval vežu, predal robetnikám i odešol. A jak prešol čas a zberania hrozna, poslal k robetnikám svojich rabiv, štoby perevzali jeho plode. No robetníko chopili jeho rabiv, jednoho zbeli, druhého ubeli, inčoho pobeli kamiňami. Znova poslal druhých rabiv, išli vece jak pred tým, i zrobili z nema toto samé. Nakonec poslal konem svojho syna i povil sobi, moho syna sia buduť haňbety. No jak robetníko uvideli syna, hovorili medzi sobou, to následník, poďme, ubejme ho a nabudeme jeho nasledstvo. I chopili jeho, vyveli z vinohradu i ubili. Što zrobiť tým robitnikam hospodár, jak prejde? Povili jomu, pídlch i s hnívom ubie, a vinohrad dá s druhým robitnikam, kotre dádu jomu plode, jak prejde čas. Isus im povil, ci vo nekda nečítali v pesmi, kamiň, kotrej budevneko vošmárili, stav sia holovnom uhlovom, tak dal hospod, a vašom očam sia to vede čudne.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i Evanhelie na nedeľu.
2: Zaziem s tobom. Volom vleču svoj volok, jak šachtarský kín vozok železný. I choć mi ťažko, zdohbym, kiedybym ja wypriahlej.

0: Sláva Isusu Christu. Ta prebáčte, že tak neskoro. Ale neznam, že pre Spolisko pojdu. Ono je nešlo pre Spolisko, ale vyzeralo to jak pre Spolisko, keby mi šlo. Celko aut. Dobrý dneska, ideme sa modliť všetko z 5. voskresného holosu a naj Hospod Boh sa prosláviť v našich životach. Sláva Isusu Christu.
1: Слава Богу на земле, мир Божий, благословение, Господи, Сын, Отец, Святой Дух, Святой.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Слава Иисусу Христу. Дітка, так як учителька школи на початку. Но, дітка, зопакуємо собі, що ми ще учили. А ми зараз будемо опакувати, бо я пам'ятам, що ще отець Методій то розправляли. Жали книжку, жали другий антифон, і зобразительний, можете собі жати. A tam pierwsza weta w tym antifonie zakończy je poju Bohu mojemu, dondeže jesp, dokode jem, śpiewam swojemu Bohu dokode jem, nie dandeže jem. Však już ja stary, a furt śpiewate dande, dande, nie dande, tu de patrz, ku czemu dande. Dondeže jesp, dokode jem. Zopakowaliśmy učivo, możemy ti na nowe. Mamy wielki problem społeczny. To ja nie, ale wy. Trzy problemy mamy wielkie. Jem z takiego rodu, że to rad móc rozprawiać. A jeśli z tego rodu jem wszystko najwięcej ja po dziedziu. Drugi problem jest, że jem tydzień nie ma ukazania, bo ja mam dovolenku. Jem nevyrozprawiany. A trzeci problem jest, ono to nie jest problem, jem rád, że jem tu. A problem spoczywa w tym, że ja kiedy jem rád, to rozprawiam iści rzeczy jak furt. No potem jest tu jeszcze dalszy problem, to już nie taki my, to już taki dalszy, że ten przykład, któryśmy czuli w dzisiejszym Ewangeliu, pro nas jest niezrozumitelny, trzeba móc tam toho wyswetlować. Także proszę o terpezliwość. Polivka máte vopné noci šavariat. Dneska bude dobrý vývar. Dovši šapovariat. No ale Hospod Boh varí, že máte 6 dní na to, že by ste robili. 7. budete odpočívať i budete otraviti so mnom. Takže máme celý deň. Isus Hristos, keď varí príklad, tak nehvarit dáš to, čo sa stalo a povísť. Vidíte, to také podobné ja mám chcú povísť. Keď von hvarit príklad, von hvarit presne, čo chce tam povísť. To je príbeh, ktorým povísť len toto, čo tam chce povísť. A tak je to aj dnešný príklad. Isus tam hovorí len to, čo chce povísť. Hvarit príklad, že by toho nekonečného, nepochopiteľného Hospoda Boha ľuďom približil tak, že by tým svojim rozumom, ktorý má limit, každý náš rozum má limit, neznáme pojatici rozumom Hospoda Boha. A Isus chce toho nekonečného Hospoda Boha ľuďom tak približiť, že by pochopili. A tak vybere taký model zo života, alebo spôsob, ktoromu všetko rozumiať. Lenže tot model, alebo tot príklad, ktorý je, je rozpraviany, alebo Isus rozprajať ľuďom blízkoho východu, tak ho nazývame. Oblasť Palestína, dneska tam Izrael, Palestína, Arábia a tak ďalej. Toto národy sú mentalitom, zvykami, rozmyšľaniom, aj dneska sú indenem, to je inakša kultúra. Ja mám rozprávať s jednou pani, ktorá je tam 40 alebo 50 rokov vydatá v Sýrii. A keď im sa jej prosím, že si tam lepšie, alebo tu lepšie, že čo ona hovorí, to nemôže porovnať. To sa nedá sporovnávať. To je inší švit. Môžete rozprávať, čo tam dobre, môžete rozprávať, čo tu dobre, alebo čo tam nedobre, čo tu nedobre, ale navzájom porovnať nemôž. Bo tamto je inší švit, inšie rozmýšľania, všetko. Teraz Isus rozpráva tým ľuďom. A rozprávať im to pred 2000 rokami. Pred 2000 rokami boli inšie zvyky, aj u nich. To značí, že tot príklad, čo dneska Isus hovorí ľuďom, že pochopili, i dnešní možná tot židovský alebo arabský človek môže potrebovať aj von tam, bo môže potrebovať si pospomínať, jak to tako da bolo. Že by porozumil. Tak keď vy staršie rozprávate svojim deťom, jak tako da bolo na vešiliu, jaké boli zvyky. Tako to už dneska nesú. A musíte vysvetliť, že čo to značí. No a Isus rozprávať vlastne staré zvyky starým ľuďom v inšej krajine. To značí, že tot príklad, ktorý von hovorí tým ľuďom, oni znajú presne, čo hovoriť, my nie wszystko rozumiemy. Aj keď mamy przełożone do swojego języka, ale nie całkiem rozumiemy. Musimy znać, jakie były zwyklosti tych tohto. A teraz mamy przykład, kiedy mówi Jezus, że jaki car, król, jaki bohaty człowiek robi wesilia swojemu synowi. To zaś mamy krasny przykład aj dneska, kiedy jest taki podnikatel a oslavuje 50-tku albo 60-tku. Już ma jaką karierę za sobą zarobił, však chwała Bohu, kiedy mu to ide, ludom kolo neho tiež. A teraz zrobić hostinu. A jaka to to hostina sú? To teraz ja nie odsudzuję, ani się nie wyśmiewam. Proste to jest tak. Zavolať sobie może 200-300 ľudí. Za to, że zavolať celú rodinu, zavolať všetko svojich kamarátov, zavolať svojich obchodných partnerov a možno ešte zavolať tých, ktorých chce mať do budúcna jak dobrých partnerov. Má to sa nazbírať. Nie? A teraz prijete do tú hostinu, vás tam zakričať, bo ste rodina a šedete ku stoli a teraz pod stolom musíte vyňať mobil a na Google, na umelú inteligenciu musíte hľadať, že ktorú vilku mám do ruky, že ty, ktorý než a jak, do to, jak to tanír, alebo ktorý tanír pečej. Bo hostina preveľká zrobená. Tak sa robí. No, sluchajte, každý tak by robil. A keď to podnikateľ za toto rok dáš to aj zarobil, tak chce pohostiť svojich ľudí. A ne zrobiť im takú obyčajnú grilovačku, ale zrobiť riadnu hostinu, uctiť ich. Na ku tomu patrí aj taký dorohý servis. Na čo si podobné bolo vlastne v tom čase? Tot kráľ alebo hospodár, keď išiel robiť, než robiť obyčajnú slávnosť, išiel robiť svojomu synovi, svojomu nástupcovi, dedičovi, išiel robiť tú hostinu. Toto vešiľa. A to už nebolo len záležitosť toho, že si budeš to istý a pity. To bolo to najluxusnejšie a najbohatšie, čo tot hospodár mh, alebo tot kráľ mh robiti. To bola už aj prestíž pro neho. Hej? Kazati, že teda toto je môj syn, ja sobie jeho vážu, ja tam zrobil všetko najlepšie, čo mám, a vy takisto sobie vážte, že jem vás na túto hostinu pozval. V tých časách bol vyšší taký zvyk. Neponahľali sa tak, jak my dneska, bo jak ja dneska kolo tých Poliakov. Ale bolo času. Ľudia hospodarili na svojim, ich nechodilo sa tak nikde, neletidlo letadlo do kraju, ani z kraju do Ameriky. Hej. Musiu iti 14. Stihnujem na štivu, nestihnú, no žaľ, letadlo zaplačené. Oni boli na tých svojich poľach, na tých svojich hospodárstvách. A zvyk bol taký. Tam máme dneska bolo napísané, že zakričal pozvaných. A to je také dvojité, vidíte, je zakričal, pozval, už pozvaných. Oni to robili tak, že len povedzme pol roka predtým, povie napríklad hjar, povie alebo ešte zimy, povie hliti, budú ženy v sena. Prirechtejša, prídeš na vešiľa. A keď sa to už blížilo, to už neznám presne, tam nebol taký predpis, koľko dňov alebo týždňu predtým, jak už bolo všetko jasné, tak to vôbec presne povie, teraz, 14. subotu alebo 12. subotu prídeš, začneme o jednej, o druhej. A teraz tam máme napísané, že oni sa začali tako trvo hvariati. Na rokom jem spomínavý tých, čo cestí do Ameriky, alebo do robota, alebo kde idete. Bo tu by sa dalo povisti, no nedá sa, žal, nevyšlo to, hej, nedá sa všetko, človek nemôže všetko. Ale oni mohli. Oni, keď boli pozváni dopredu, znali, oni mohli príti všetko. Ale evanelie hvariť, začali sa vhvariati. Ja môžu iti s ostatkami, ja môžu iti na pole, ja môžu što si. A dokonca, tam je napísané, že dakotr, keď prišli ku ním toto poslove, tak dakotr ich až pobili, pozabývali. To je také zaujímavé, nie? Idete da koho zakričate na vešli a neprijete domu. Vás zabije to, od koho ste. Neprestaviteľné. Ale to je inší kraj, to zase nečudujeme, keď sluchame správa. Ale tam je to trošku inakšie. To bol kráľ. To nebol, že kamarát. Tam nebolo len tak, že kričet nás kamarát. Kričal kráľ. A to, čo bola aj podsta, bola zároveň povinnosť. To znamená, že kto nešol na to, to kto bol odmietnul, urazil kráľa. A oni, žeby to tá urážka na nich nechpala, tak zabili toho sluha. Povedali, neprišol. My neznali o tom. To už má logiku, čo ho zabili. A tak robili. A teraz, to Isus v tom príklade hovorí, čo zrobil kráľ? Kráľ sa nahníval. Tých, čo zabívali, tých vrahov, tých zločincov dal zabity. Podpalil ich mesta. To znači, to bolo plno ľudí, ktorých pozoval. To boli dokonca mesta. A povedal, nesúd hodné toto, čo boli pozvané. A teraz idte a zakričte čužech. Idte tam na križovatke, neviem, aké to slovičko tu bolo použité, už teraz neznám, ste čuli. Na križovatke, dokonca tak, ktorým je napísané, za plot. Bo plot je, jaké by symbol toj ohrade Jeruzalema. Jeruzalem je symbolom celého Izraela i celého spasenia. Tak idte tam, vonka. A v tom čaši, aj keď Hospod Boh riadne píše, že vyvolený židovský národ je vyvolený, ale zároveň má úlohu v tom vyvoleném národe, že má prenesť práva víra cez storočia. A potom, jak bude čas na to vhodný, príde Mesiáš a zachráni všetkých, celý švit. Nelen židov, celý švit. Ale oni mali tú úlohu v tom čaši. Lenže oni, toto židy, so by začali nadumovať na osoby. A oni tak sobie rozmýšľali, my sme vyvolené, nám patrí cárstvo nebesné, a toto ostatní čuže národy, pohané, oni budú zatratené, oni sa do neba nedostanú. A zrazu čujú v tom podobenství, to hospodár hovorí, idte po tých čužech. Toto, čo boli pozvané, toto perše, čo im patrilo miesto, čo im ich uctil, toto tu odmietli nesúd a zakrište tých čužech. Tých, čo im nepatrilo, zakrište ich. A všetko ich usadil a pohostil. Bo on bol kráľ, on sa to mohol dovoliť a všetko bolo pripravené. Ale je tam ešte ďalší moment, taký, čo nás trošku možno vyrušuje, že bol tam človek, ktorý nemal na sobi svadobný odev. V tých časách, ja som to ťažko mi usetil, že mi sa nezamotal, v tom časách bolo taký zvyk, že vlastne hlavne u bohatých ľudí bolo zvykom, že mali také keby rodové oblečenia. To znamená, že keď ste mali to oblečenie, oblečenie ste znali, že ste koho, oni všetko znali, či je to sen. Podľa toho oblečenia. To len bohaté sa im mohli dovoliť. No a ľudia toj doby, čo vlastne aj dneska, so by dúmali, že bohaté ľudia sú obľúbené u hospoda Boha. Bo za to sú bohaté, bo pán Boh im blahosloviť. Na chudobnej, chorej, nevládnej, tá chromej dajakej, tá to je Bohom potrestaný za dašto. Neznáme zač, ale zašto si terpiť. To znači, že toto oni brali všetko, i bohatý človek, a tot mal svoje také oblečenia. A tot bohatý človek, tot kráľ, keď robil hostinu, tak von každomu pozvanomu poslal toto oblečenia, svoje, rodové. To ste boli oblečené v oblečení jeho rodu, jeho kráľovstva. Hej? Takže každý, kto prišiel na svadbu, mal toto oblečenia. A tu je napísané, že toto ho nemal. Prišiel vidieť jednoho sluhu, bol tam a nemal toto oblečenia. Ja ešte teraz vernu, pamätáte, keď Abraham mal tých svojich 12 synov a teraz to Josif, toho mám najradšej, nebudeme rozobírať čom alebo jak, ale tam napísané, že mu dal vršutý takú tuniku oblečenia. Taký vegan. Také dlhé z vrchu až dolov oblečenia, také jak chlopci majú. Ale daleko veci zdobené. Vršované zlatýma nitkami, ozdobené žakýma zlatýma drahýma kameňami. Jaký bol bohatý, také mal. A otec dal ne ostatním, ale jomu. A to zároveň bolo znak, že tot bude môj dedič. Ne najstarší syn, alebo ne takto druhej, ale on bude môj. Bude môj najobľúbenejšej. A za to oni ho aj za toho nenávidili, bratia. A znáte, ako potom i prodali do otroctva, toto roztorhali, namačali do krvi, poslali otcovi, živír ho roztorhala. A druhý inakší príklad, keď rozpiať Isus o bludnom synovi a tot keča vertat z toj svojej bíde a prichodit roztorhanej taký jak žobrák a ospravedlňuješa vecovi a tam je napísané, otec ani ho nevyslúchať všetko, skoro zakričiť slovo, dajte mu nás za doblečenia, dajte mu perštiň, dajte mu topánka. A to je to oblečenia, ne že chodzi, aké že má vyčestie, ale to je toto rodové. Že znači, že znova máš dedictvo, zase je z mojí syn. A zároveň tam bola povinnosť, to keď čujete, že nejaká moslimská žena príde do Európy a da kdeša tam podľa nich očovša spustiť s kristianom alebo opustiť svoju víru, oni doma roztorhajú všetko fotky, popáľať po nej oblečenia, všetko pomodľača a pohrib, je pro nich mŕtva. A syno, bratové toho divčata idú do Európy a hľadajú ju, že by ju zabili. A čo si podobne mali oni, keď dachto ša prehriešovo či svojomu vecovi, že urazil svojho veca, čo to bludný syn zrobil, tak všetko mali povinnosť ho zabiti. Ne, že mohli ho, mušili ho zabiti. A za to on ča aj ponáhľa v obleče syna, že by on ich to nezabil. Že by všetko videli, ja mu odpustil. Nazad je mojim synom. A čo si podobné je aj toto oblečenia v dnešním evangeliu. Kde máš toto svadobné oblečenia? Keď chstíme malé dziecko, keď ho pokstíme, tam nosíme križmo. Ale je tam aj toto bílé oblečenia. Aj keď je väčší človek, alebo dospelý človek, keď však chstiť, tam je predpis v tej knižočci. Že príde do cerkvi, má obyčajné také jednoduché oblečenia, ale keď je pokštený, tak obleče sa do toho bíloho, do bílej košeli. Tiež také dáš, tak mají chlopci. Je cíli, že obleče do takého bíloho. A to je znak nového života, čistého. Toho, jak Adam i Eva boli vložené do raja. Ale človek stratil to tú milosť. Za to toto celé dejine musel ísť, za to Hospod Boh musel prítiť Isusovi Christovi a nás spasiti. A tak vlastne každej, keď je pokreštený, tak dostáva tú košeľu nového života a to je to, čo nemá stratiť za svoj život. To je to tá milosť, ktorá ho má privesti do Cárstva Nebesného. A to je to tá košeľa, toto oblečenia na tom vešiľu. Za to, že my keď slúžime službu Božu, tak my sme na hostini, ktorú vystrojil Nebesný Otec svojomu synovi, pro svojho syna. My sme na tej hostini dnes. Za to, keď je pst, tak však tržňu nemajú slúžiť tie služby. Choď sem tam, dúmam, že aj u vás, sem tam ša slúžiť. Nemá ša slúžiť. Bo je pst. Nemôžeme mať aj svadbu, aj pst. Za to ša slúžiť večúrňa, akatís, da bohoď to, a prežde osviešené dáro v sredopiatnicách. Tržňu žiadna služba. Nemôže byť. Bo to je postný deň. A v postný deň nemôže byť svadba. No a my, všetky, ak sme boli pokreštené, dostávame to tú košeľu. To svadobný odev, ktorý máme nosiť celý život. A Isus však dnes postaviť a pozíriat. Tot prijal moje pozvanie, tot neprijal. Tot prišol, ale tot má svadobný odev a tot ho nemá. Toto všetko sluhovie, ktorých posielal to cár, to boli proroci. Tot cár je sám Hospod Boh. Tot syn je Isus Christos. A toto všetko ľudia boli Žide. Toto pozvané, perše. Oni boli perše pozvané dávno. Cez Abrahama, Izáka, Jakuba, cez Mojžiša, Mojseja. Cez toto celý starý závit. Boli pozvané. A všetko, keď blúdili, Hospod Boh im posielal prorokov. A oni ich vyháňali, neslúchali, tak jak toto z toho príbehu. A potom prišiel posledný čas, keď prišiel sám Isus Christos. A kto v toho Hospodu hovorí, no poďte, hostina už je tu. Toto, čo ste celé víky boli pozvané, už je to tu, poďte. Oni mnoho neprišli. Ale toto, čo je v tom príklade dneska povídené, platí aj pro nás. Bo my čujeme v tom evaníliu, že nezaslúžení, ale toto pozvania prešlo aj na nás. Nelen za to, že oni odmietli, bo to prišlo aj tak. Ale prišlo aj na nás. Aj pro nás platí toto isté. I my sme pozvaní. I nám nejsť Hospod Boh hovoriť, poď. Poď na moju hostinu. Poď sa radovať so mnou. Ale musíš mať ty oblečené toto oblečenia. To znamená viernosť. To znamená, že to, že dotrimuješ zapovedi, že sobi nevybíraš hriech, ale vybíraš sobi mene, život so mnou. A teraz otázka je pro nás, keby tak Hospod Boh nespíša poju, máš na sobi toto oblečenia? Pozvania je. A my, čo sme tu, ešte sme aj prišli. Ale otázka je, máš na sobi toto rizu? Je oblečený v tom, čo im to by ja dal? Drahé bratia a sestre, nemôžeme sobi my nadumovať, že my máme nejakú zásluhu pro carstvo nebesné. Tak sobi nadumovali Žide, tak sobi nadumovali farizeji, tak sobi nadumovali mnoho aj nadumujúť. Ale Isus nám jasne hovorí. Hospod Boh je tot, čo rochteje hostinu. Hospod Boh je tot, čo zabezpečuje strávu, pohoštenia, čo má celé bohatstvo. Hospod Boh je tot, ktorý dáva dokonca svadobný odev. On je tot, čo dáva toto celú milosť. Pro nás je ale dôležité, ako mu dáme odpoviť. Si svojim životom sobie ho vybírame a nasledujeme, alebo máme furt tak, čo svoje, inče, čo je pro nás prednejšie a dôležitejšie, jak toto pozvania od Hospoda Boha. Si máme svoji poľa, si máme svoji statk, nejaké starosti a svoji inče hodnoty. Bo podstata toho všetkoho je na celej tej hostini, že v skutočnosti ide o to, že si toto ľudia chtili by ty s tým svojim hospodárom alebo ho nenávidili. Toto, čo s ním chtili by ty, toto na hostinu prišli. Vážili sobi ho a prinesli aj toto odev. Trimali jeho pravidla. Ale toto, čo ho nenávidili, čo s ním nechtili by ty, toto tam ani neprišli. Vyhvarili sa. A dokonca tam bol jeden, ktorý na oko prišol, ale v svojim srdcu pohrdal tým cárom, tým hospodárom, ktorý ho tam zakričal. A to sme dobro, bratia i sestry, my. Toto je dôležité, ako my dávame svojim životi odpoviť Hospodu Bohu. My môžeme sobie nájsť milión vohovariak. Môžeme sa vohovariať na štokoľvek. Ale pred Hospodom Bohom čo nevohvaríme. A hneď tu je jasne povedené, nebude nikto z nich na tej hostini, bo neboli toho hodná. A toto, o ktorom sobie dúmate, že tam nepatria, tých všetkých mi tu zakričte. A to budú či deti. Hospod Boh je to, čo určuje všetko. Nedanúbujeme sobi, že my máme nejakú veľkú moc určovať, čo bude, alebo nebude. A tak ich dnešný deň v prvom riade ďakujeme za prvé pozvania. I za toto druhé pozvania priamo cez Isusa Hrista. Prvé ku životu, ku všetkomu, čo sme dostali, a toto konkrétne za Isusom Hristom. Ďakujeme za to dar, že Hospod Boh nás očistie. Ne, že my sme také dobré alebo lepšie, ale Hospod Boh nás očistie. Aj v spovedi, ale v prvom riade pri krešteniu. A svojimi ďalšími milosťami. Ďakujeme za toto dar a zároveň prosme, že sme mali v sobi toto múdrosť, že by naše oči videli a naše ucha čuli, čo je pravda, čo nás vede ku vyšnomu životu. Hostina v Biblii je vše znak spasenia, vyšnej blaženosti. Bo celý život bol boj o to, že si máme što isté, alebo nemáme. Holodný hmyrav, to má vidlo mhžety. Tohto má veci jídla, môže ti lepší život. Za to, keď Hospod Boh zobrazuje svoje cárstvo, zobrazuje ho jak hostinu, kde je dostatok, kde nič nechybí, kde je o všetko postarané. A tak i dnes prosme to dar, že by sme znali toto tajinstva príjmaty a hlavne podľa nich žety. Pozvania máme, oblečenia nám Hospod Boh dal, záleží na nás, jak sa zachováme. Sláva Isusu Christu. Sem si oce a duši oce, pomyšlení a naše orce.
1: Hospody pomiluj.
0: Hospody vsedržiteľu Bože, otec našich, molím ty si a usleši pomiluj.
1: Hospody pomiluj.
0: Pomiluj nás Bože po velici milosti tvojej, molím ty si a usleši pomiluj.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ešte molím si o Sviatišem Selenským archierim našem Ľvi Papi Rímským, i o preosviaštenišem archiepiskopi mitropoliti našem Kirioni, o služaši poslúživši o sviatim chrámi semi otcích našich duchovných, i sej vo Christi bratí naše.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ešte budem sa pridržaši vlastnej našej osem vojenství.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ešte molím sa o rabi tvojem Milanovi, naprosi tie musia svoj riešenia voľná i nevoľná je podatý zdravie z rodenstviem, chcem si Hospody usleši i pomiluj.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ešte molím si o prestojaštich ľudého židajších, o tebe veľké a bohaté a milosti zatvoriaštich, nám milosteňu i za vsi a pravvier.

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítanie z prvého písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, merkujte, buďte tvrdo uvíri, smilo i silno. Všetko medzi vami najsia robiť v ľubvi. No prošu vás, bratia, znáte domašných Stefana, ktorý peršo i siloj Achájii, uvierili i posviatili sebe na službu sviatom. Sluchajte takých ľudí i každého, kto sa pro vás namáhať i pomáhať vám. Radujú sa, že prešli Stefan, Fortunát i Achaikos, bo zastúpili vás. Zaspokojili moje i vaše srdce. Takých tremajte v česti. Pozdravľajú vás azijské cerkve. V Hospodi vás mnoho raz pozdravľajú Akila, Priskila i virujúci v ich domy. Pozdravľajú vás všetko bratia. Pozdravľajte jeden druhého sviatom pocilunkom. Toto pozdravlenia píšu ja, Pavel, vlastnou rukou. Kto neľúbeť Hospoda Isusa Krista, najbude prokľatej. Maranata. Blahodať Hospoda našho Isusa Krista s vami i moja ľubov s vami všetkoma v Isusovi Christovi. Amen.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Povil Isus tot obraznej preklad. Bol jeden človek, hospodár, ktorý nasadil vinohrad, ohrodil jeho plotom, zrobil v ním preš, zbudoval vežu, predal robotníkam i odešol. A jak prešol čas a zberania hrozna, poslal k robotníkam svojich rabiv, čtoby perevzali jeho plode. No robotníci chopili jeho rabiv, jednoho zbeli, druhého ubeli, inčoho pobeli kamiňami. Znova poslal druhých rabiv, išli vece jak pred tým, i zrobili z nema toto samé. Nakonec poslal kunem svojho syna i povil sobi, moho syna sia buduť haňbety. No jak robotníci uvideli syna, hovorili medzi sobou, to nasledník, poďme, ubejme ho a nabudeme jeho nasledstvo. I chopili jeho, vyveli z vinohradu i ubili. Što zrobiť tým robotníkam hospodár, jak prejde? Povili jomu, pidloch i s hnívom ubie, a vinohrad dá s druhým robotníkam, ktoré dádu jomu plode, jak prejde čas. Isus im povil, ci vo nekda nečítali v pesmi, kamiň, ktorý bude v nekovo šmárili, stav sa holovnom uhlovom, tak dal hospod, a vašom očam sa to vede čudné.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i Evanhelie.